tachiona woti mafuta ebasa tinozora ishe zvinetso zvizhinji zviri muhana mevanhu venyu andingazvipedzi rangarirai vo zvimwe zvandasiya.